0: korek api eueuh. Harai tadi teu mawa efek eueuh ka mana ya?
1: Sajumlah petugas negara Duarwati.
2: Enggeh.
1: Mangka priatna. Dina waktu ayeuna mentos supaya tingkatkeun kawaspadaan jeung kapermana tinggalan. Bisi aya si pusi ulung gelagakeun cara mau ngamuk ka jama teh.
2: Mangga.

0: poe kasep kanya kadedeuh ka cinta kaulas ka asih kanu jadi anak teh sok sanajan hideup putra na tuang ibu sasat lanceuk mang istuning mang mah henteu asa ka anak dulur istuning asa ka anak pribadi asa meunang ngabarejekeun sorangan asa anak petkuhinis sabab naon da puguh hideup jadi akod-akod ti jaman bolon diongkled-ongkled ti lelemet dia ais ti leutik ayeuna geus dewasa malahanan mang teh kageuleuhan kakeumeuhan rido we ikhlas ti baheula oge naon sabab beurang kanyaah leuwih ti heula nyante dina hate
1: suka we
0: ih suka we mang teh cu
2: nampi nuhun
0: da ayeuna geus dewasa tetep mang teh melang ai melangna bapa kanu jadi anak lain anak sieun diteungeulan batur lain anak sieun diroga haladeungeun tapi melangna bapa kanu jadi anak sok sieun anu jadi anak teh labuh ku laku runtang ku akhlak hirup sakama-kama ngalajur hawa nafsuna poho kana cemah wadi tuh
1: kimari wang kolot malah
0: sabab naon anak teh geus luhur wibawa geus luhur komara sabab di mana-mana aya budak tataekan luhur teuing ti beubeutna teh sok nyakalikeun tah kade hidep oge anu luhur wibawa anu luhur pikomara bisi ti beubeut
2: imarat
0: ti kurang-kurang jelema anu ti gubrag kana jurang katunggaraan dilantarankeun salah lampah ti kurang-kurang jelema anu ti juralit kana jurang kaprihatinan dilantarankeun daek nyelewengkeun duit nagara bongan pikirna dengki tadi di nu macak ceuk bahasa kiwari teh mah urang cing introspeksi diri.
1: Ah, ieu.
0: Ai introspeksi teh naon monyong? Introspeksi wadah lauk nih. Ya. Belegug, nu kitu mah tukul kalkulator.
1: Hey.
0: Kalkulator mah paragi ngurut kumis.
1: Ih.
0: Paragi ngurut kumis mah nu kitu mah akuarium belegug.
1: Kumaha?
0: Cing sia. Tah kitu kasep.
2: Timbel.
0: Jadi mang teh melangna kana jadi anak teh kitu. Bisi ieu mah anu jadi anak teh silaka. Saha anu nyeungseurikeun anu ngewa?
2: Timbalan.
0: Ayeuna anak hade kolot ka bawa, hadena anak goreng kolot ka bawa gorengna.
1: Tuh.
0: Sabab hana saraka data sawala anakna silaka bapa bakal ka bawa.
2: Wah.
0: Ka
2: bawa.
0: Ka bawa. Sugan teh ka babagong.
1: Ih.
0: Nah, tete ngomong teh.
1: Mah ka babanung.
2: Cicing.
0: Da kitu. Geraprak angguran dina waktu ayeuna mah kasep cing bener-bener eta hirup cing bisa mawa hirup cing bisa ngamangpaatkeun hasil urang digawe
2: cimalak
0: sabab lamun urang ngalajur hawa nafsu wah silaka sabab ceuk kolot teh megening nafsu.

0: sana gitu.
1: Aku panita nyarita diri kare kasangkan batur persaya daripada hatukang aniaya ka sasama. Durna ulah kitu anjeun. Jadi lentah darat hirup.
2: Lumaos we,
1: teu cukup ku rumasa.
2: Apunten we,
1: moal ngahampura kana salah kaula.
2: Naha, kapanjilama mah wajib saling hampura.
1: Jelema. Da kaula mah lain.
2: Nah kudu kumaha atuh lain salah?
1: Nu salah mah kudu dihukum. Lamun nu salah dihampura deudeuyeun. Nu matak rusakna nagara teh bongan anu salah dihampura ieu.
0: Oh, kadang-kadang loba duit mah nyogok.
3: Oh, teu pahampura.
0: Oh, jaman sugak sogok atuh da.
2: Atuh bade bener we ayeuna mah kaula teh.
1: Hay kitu,
2: nyuhunkeun dihapunten.
1: Kaula moal rek ngahampura kana bener.
2: Naha?
1: Naon hampuraeunana anu bener? Sakitu, ha?
2: Kaula bakal nepikeun amanat Andika ka Bisma, ka Widura, ka
1: Dastarata tepikeun supaya bener-bener tingkatkeun agama di nagara astina ieu. Ulah nepi ka lalinglung jelema-jelema. Cingnya ka rakyat jeung ka nagara. Gera kedalkeun atawa gera pigawe sumpah waktu dilantik tadi sidana. Sanggup nyah ka nagara jeung ka bangsa. Hayu memeh jadi raja nepi ka harta kakayaan diawur-awur dipake nyogok. Aing colok, aing tunjuk, aing jadikeun pamimpin, aing bakanya kana gara jeung ka masyarakat. Aing geus gek dina kursi poho kana janji anu tadi, mentingkeun diri pribadi, pantes makhluk mah kitu. Matek teh sudi kaula. Aduh, syukur. Gara mulang rasa ieu mah, ku kaula tanggung jawab. Awas, lamun teu bisa tanggung jawab.
2: Lajeng bayi sukma panu dewa natak muncul ka awang-awang ngaburisat aya sahaya anu nyaksian lintang ti Komayana. Ya tapi kan jadi saksi yen lain Gatot Kaca itu yakin gening anu ngansina. Nujul ya tinujul. Nujul ya tinujul sahaya bilang kumil.